0: چه که پاسه بمثال هستی و تا امور خزانه سرسولینا کیسے بنا یہ گانا
1: میری سے میں تو دور آیا تھا تو میرے کیوں اس کو کیسے
0: لکھوی کام تو پیاری لائی کی جوڑی کی پیاری لال
1: تو وہ بچی ہو اس کا انترا ہے بارا بارا بارا اب یہ کیا اٹھتی ہے حرکتی ہم لوگ جو گاتے ہیں بارا بارا بارا بارا لیکن میری سے سب خاص اٹھان تھا تو میں وہ چیز ایسے اٹھا کے رکھ دیا کہ لوگوں نے مانگ بھی نہیں پڑا اور دونوں خراب کر رہا
0: ایسی امور یادیں सिर्फ विविध भारती पर विविध भारती जीवन संगीत
2: आज के कलाकार।